ma wenu eda ho e ma wenu ye hwehwe ham e tan egun kama wo dia ka ho